إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا خصوصا إلى قيائي حسنان منصور Paciran sekalian, Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Yai Romli Larangan Candi Sidoarjo sekalian, Haji Subtoni Jember, Yai Yusuf Majid Tunglur sekalian, Abi Ahmad bin Mustajab wa Ummi Hajah Mahmudah wa Ummi Auladi Hajah Khuriyah wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin wa Usulihim wa Guruihim wa

Babat Lamongan Ugusan Ila Bapak Kiai Haji Sultan Abdul Hadi ingkang nembe kerah mugi ingkang dipun waringi kesembuhan dene Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma taqabbal wa awsil sawabama qara'na min suratil fatihah wa min suratil ikhlas wa min suratil mu'awidatin wa min ayatil quran wa masallainahu wa mastaghfirnahu wa mahallalnahu wa masabahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa qutuhna wa sufiyin wal qura' wal mufassirin wa muhadisin wa jami'i umati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum waja'alil jannata ma'wahum. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'alil jannata ma'wahum. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'alil jannata ma'wahum. Allahumma anjili rahmata wa maghfirata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'alha khufratan min khufaril niran. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la nikuman alaihim. Allahumma ja'al maqarahnahu sitran lahum minan nar wa itkan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyaihina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami' azwajina wa nuba awlatina wa dhuriyatina wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin al muslimat wa mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minanna
اللهم أعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابه من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وأدخلنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفا والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.